0: ما هو بيا دي عندك مش مشو شكو مش كم زبا بس يا مش تخيم غا مش تخيم غا ترى ما ني ما داخ بيخ ولاي ما داخ تسون تاشني بو تخلو باك ما ما خوليا كن واسا ما نغا شلامو مش تخيم غا ها كذا Daha ulaş daha ulaş kalır kısa. Daha ulaş kalır kısa. Daha ulaş kalır kısa. Daha ulaş kalır kısa.
1: Ma
0: tüt bırakla bayağı evet bunu daha vurmuyor. Bunu daha bunu da kalmış. Mayır bu. Ha hazır kolumuz diye ma iki kolum ma çok düştüm de. Bir misli kırp ne anne? Ha. Ha bir sana tutup alat ama koşulup oturur kandikin ama. Do. Do. Ağız zorunu kalıp. Ağızdan. ما عندك تتيا؟ تو ما يتو تمدا؟ ما شاء الله تيكيا؟ سو لا شي ما دو آه ما دو آه من تبت من دو ورنا آه. بون أخش ما بيا أز غيتار كان.
2: في 向艺人们请教的同时，阿力木也在酝酿自己的创作。

0: ما هو بيا دي عندك مش مشو شكو مش تكم زبا بس زي مش تكم غا مش مش تكم غا تر ما ني ما داخ بي خولاي ما داخ سون تاش ني بو خد باك ما خولاي كن واسا ما نغا شلامو مش تكم غا Ha geldi.
1: Tak.
0: Daha kaç da Urfa'sla ha? Aşağı sinemsin. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
2: Allah Allah Allah
0: Ha, azı kılımız digendek, ben iki kolum acıp düştü hem de. 25 kırpırın hani? Ha. Ha, bir sene tuttu böyle, tuvursak hani ki avaz koşulup. Ha, ama avaz değil mi? Aşkısı ya, koşulup oturur hani ki ama. Do. Do. Do. Mi. Do. Avaz doğrunu kalıp. Avazdan. ما أدخلت يا؟ سو ما يتوت هم ده؟ ما شاء الله تيجي؟ سو لا شي ما دو آه ما دو آه من تحت من ده ورنا آه. بون أخش ما بيا غيتار كان.
3: في 向艺人们请教的同时，阿力木也在酝酿自己的创作。

0: ما هو بيا دي عندك مش مشو شكو مش تكم زبا بس مش تكم غا مش مش تكم غا ترى ما ني ما داخ بي خولاي ما داخ تسون تاشني بو تخل باكي ما ما خولي كن واسا ما نغا شلامو مش تكم غا Ha geldi.
1: Tak tak. Davut kabe kusta. Ha.
0: Davut kasa urpasla ha. Aç aç nimsin. Allah Allah inay bak. Allah.
2: Ma töt bırakla bayağı evet bunu da vurmuyor.
0: Ha, hazır kulumuz digendek, ben iki kolum acıp düştüm de. 25 kırpırın hani? Ha. Ha, bir sana tuttu da alet olursak hani ki avaz koşulup. Ha, ama avaz değil mi? Aşk ise koşulup oturursak hani ki ama. Do. Do. Do. Mi. Do. Avaz zorunu kalıp. Avazdan o. ما عندك تيا؟ تو ما يتو تمدا؟ ما شاء الله تيكي؟ سو لا شي ما دو آه ما دو آه من تبت من دو ورنا آه. بون أخش ما بيا أزغيت أبغى.
3: في 向艺人们请教的同时，阿力木也在酝酿自己的创作。